0: jaga for bites enumra eni aban e bo bo nesiesiu
1: mi wa kwa baba Lawson Herbal Center Lawson dire bites no eyensa enye duro na di nti adodo na adwene ene omunchire mu no e chese eye en duro ene se alcohol ena me de ye na nokure wu ne se ye hwe kunhina obaade e hira so e de Africans na ya na sebi ebro madwen ene me ti ase so hwe ye mfa die bi e fe ne se kokwama kokwama e ye die a enane amaman a adoso e wo nipa wuntin wa aposo wo gent be bia kokwama ne dwuma no no e bi o loss in bitters
2: ma me nche wa die bi ye wo die bi a ho ye fe no asase hwam any oba akwubi se fe ne damanam wo di ye dura na se wo ye be ma na se ko ntim ana so mogem a e mema na ye ntini no a wo se mogya fm ne di afusane na masabio wo be ma no etwuru me bi e etimi sori enya ho odene no sa damanam na ye se adwo e se wo ye be ma na se onum se delay bitters ni bia sa damanam e bi wo hwe akomoyre e ye honam ye wo group a akomoyre e se wo di ye sabio ensa na adro na se ko ni pedue na se honum a e ma ni pedua no a crew beer will be a kuno.
3: Me did the Kwame Adjuman, dear. A brave na meda, a more one, nominati. Me call baby, echo with homes and toiled Mojadro, Namimojana Swati. Menum Mojadro, I'm so store, Nadia Yemi and Yemi. Timiko, whom in the Pavino as a man tried the labitus. Timmy tried the labitus, no. I feel na meda. Menoma, Massa, Mijina Menasopa. A mamma, you're the men crowns uncle.
4: You're from Janet Adjuman. Maybe a restaurant, ewo anwa kwanta. Na nanse mi oho bia ba. Oso pe Lawson Dire Bites. Bites ben. Ti mi koto obi bai. Na mba ye de wi ankrofo asie tu aguso na msi no. Me nti asie. Na mo se de ye ma won de ye ma won no. Na mi ana mi nim de wi a Dire no sitie. Na me try bi hwe ye. Na me try ye no na mi wo menstrual pain mu flow no en ba ye ni ayi. Mi nyina ba kama. Adwuma me ye nso mi sisi yare ani ayi nyina. Agyai.
2: Wo wote bia bi mu. Nessa etitil, nem weni nji ewo riasin wa bra buma. No musabi tise Lawson Dire Bites. En ne bidi wasama mam.
5: Pater fem na nama bunsu. Menom say ya meda mi timi di diso. Ye di mwa dansi ma gana menyi na wansu obianum Dire Bites. Na non ebe buwa wo.
6: Lawson Dire Bites a ye quality product a e free Lawson Herbal Center. Nom ne nyansi mu, enyese wo tonma a ping for ana inkoda a wendi fie du watre. Se wo pedu duwe tuwa. Fre 0248
7: 19999 Delayman Bites and Sir 20 Coco Amai Ni Diahudo Bebrehini Ni Adiaye Shebi Ne Nyahuani Fufuro.